Hits Me Hard and Soft er titlen på det seneste album for Billie Eilish, og det er det store hit for det album, det var sangen, som du netop hørte her. Det var Birds of a Feather. Naturligvis her på Radio Soft, masser af skønt musik at komme i gang med ugen på, lige nu her med John Mayer.

Drømmefanger, det var Mille og Uro, som du hørte her på Radio Soft, hvor vi sørger for blødpopper og de største ballader. Det skal jeg nok sørge for også fortsætter i denne time her på Radio Soft, hvor din vanlige vært Sten Skovgaard, han er her ikke i dag, og det er derfor jeg er her. Mit navn er Flemming Bæk, og det her er Alberte.